det var Chris Montez. Kom også i en skandinavisk version med Ola The Janglers, husker jeg. Fra 62 her, Chris Montez. 68, The Zombies på Alpha Gold, og Time of the Season.

Flowers in the Rain fra 67 og The Move til Paul McCartney og Wings. Her er deres legendariske Band on the Run.

Show Waddy Waddy på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, og den her Under the Moon of Love. Og så er det Kings' tur. Her er Lola fra 70.

Dollies. Et nye hit fra 74 i øvrigt her. The Air That I Breathe. Og så musik fra Yvonne Allemann, skrevet af Bee Gees her, If I Can't Have You. Efterfulgt af Dixie Cups og Chapel of Love her på Alpha Gold.

Engelbert Humperdinck, som jeg har spillet, tror jeg, var i går med Release Me. Hans debut her var det Spanish Eyes for 68 med Engelbert Humperdinck. Og så er Simon & Garfunkel og Homebound.